Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

vechile hite. Samo в Radio Play. Energy 2000-те. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

clear blue day. Watch the sunshine, I'll wait as I hold.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: и Чип Мами напомниха едно горещо лято от 99-та за Desert Rose по Radio Energy, станцията и с любимата музика за събуждане. Вие знаете добре, че никога не е въпрос на време, винаги е въпрос на желание. Като и в Energy Request започваме сега на 038-895-895. Ти избираш добро утро!
1: Само на едно място!

qua è Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: утро.
1: Добро утро, Христи.
0: Здравей.
1: Здрасти, радвам се да те чуя. Добре дошла най-напред.
0: Много ти благодаря. Добре заварили.
1: Да. Като на добре дошла, ще ми позволиш и да те поздравя лично с едно парче, което знам, че имаш особен респект към него. Знаете, заглавието е Vayamos Campaneros.
0: Вярно е. Много ти благодаря, да. Да започваме, приятели, една хубава седмица, да е успешна, усмихната и внимателно с жегите обаче. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Здравейте! Искам да поздравя мъжа ми, да му кажа, че много го обичам. Сеща на Ина от...
0: Ама много ми харесва и подхожда и на деня, и на седмицата. Твоят мъж, който толкова много обичаш, няма ли да те заведе на много хубаво място, докато е горещо?
2: Да, пътуваме към Гърция.
0: Ей, знаех си! Много ми се искаше точно това да чуя. Само бъдете внимателни, търпеливи на определени участъци. Вие знаете кои са те. Хубава музика, да, и страхотно изкарване. Не забрави, мол.
2: Благодарим. Благодарим ви, хубаво.

0: Георги.
1: Радвам се да те чуя. Добре дошъл.
0: Добро утро и успешна нова седмица.
1: Дано да бъде.
0: Да я започнем учени на морето, ама не да почитаме, да поработим малко на кафе. С песничката на Диспасито. Диспасито.
1: Айде да се готвим и заспай се. Много ти благодаря. Подходящо е. Запази настроението. Лека работа. Въздуха помага със сигурност.
0: Благодаря.
1: Така че се възползвай.
0: Спорно да е ваша работа.
1: А благодаря ти. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Ало, добро утро.
1: Здрасти.
2: Може ли песента Getaway?
1: Е, че как да не може. Макс, нали?
2: Да, точно.
1: Идеално начало на седмицата. Пожелавам ти го от сърце да ти успешна, лека и по-малко жега. Всичко най-добро. До скоро.

0: Добро утро, ранобудница! Здравей!
1: Как си, мила моя?
0: Супер!
1: Браво!
0: Значи заредила вчера уикенда с много добра енергия и понеже сами предстои хубава тренировка да направя, искам да ме натъхате много.
1: Как?
0: И за тази цел съм си избрала, понеже ми е едно такова морско халкидикско, нали, понеже ми предстои това.
1: Яко!
0: И... Давай направо песо на Марки, Джесика и Джимми Дъб за много
1: хубава
0: седмица на всички слушатели. Кучкам
1: те. Дура, ако не се чуем, много весело изкарване. Гръби се с пълни шепи от емоциите за дълго време. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Искам да поздравя мама и тати, а и най-добрия ми приятел, песента на Майкъл Джексън, Криминал.
1: А ти къде отиваш толкова рано?
2: Към баба и дед. Към баба и дядо.
1: А, ти си на бабин ден, добре. Много да ти е хубав, много да се забавляваш. Как се казваш?
2: Божда.
1: Добре, Боже, супер ден! Световното първенство по футбол пък носи емоции, зрелищни голове и незабравими футболни моменти. А с Radio Energy и Hisense можеш да направиш всяко гледане още по-вълнуващо, защото Hisense е дългогодишният партньор на FIFA и UEFA и официален спонсор на най-големите футболни първенства в света. Сега Hisense и Radio Energy отново ти дава шанса да си спечели страхотни награди. Как? Регистрирай се в формата на участие в нашия сайт. Отговори правилно на въпросите на Hisense и участвай в жребия. Стискай си палци, защото всеки ден подаряваме по една футболна топка Hisense. А в петък и голямата награда. Включи се още сега и покажи, че си готов за шампионска победа. Отговори на въпроса, регистрирай се, можеш да си спечелиш супер награда. Информацията ще откриеш в нашия сайт radioenergy.bg.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Имайте предвид, че днес е доста горещо от поредицата дни, които такива горещи предстоят. Жълт код в цялата страна. Имайте предвид, че между 11 и 16 ще е особено горещо и температурите се качват над 35-36 градуса. Слънчево и горещо ще е днес.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
1: Летните ремонти също по освежаване на пътищата продължават с пълна сила. Автомагистрала Хемус днес до 18 посока Варна между 88 и 92 км се почистват съоръженията. Изпреварващата лента се затваря поетапно, така че се движим в активната. И днес от 8 до 8 посока София 75 и 77 км се извършват спешни асфалтови кърпежи. Затвора на активната лента трафика се пренасочва в изпреварващата. На автомагистрала трябва Струма между 8 и 17 се почистват канавките по пътя от ГКПП Гюшево до Кюстендил. Движението не е спряно, но техниката е на пътя. Така че апелираме към всички да спазват стриктно времената сигнализация и да поддържат безопасна дистанция. Да не предприемате рискови маневри, за да не развалите цялата почивка през лятото. Лек да е пътя ви!

0: Акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
12: И всеки кашон да си знае мястото.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
19: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
20: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Здравей, как
1: си? Мога да си била на хубаво слънчево мозъчко място?
0: Може да се каже. За кратко поне.
1: Да поздравим съмизравителството водителки от Софийския трафик.
0: Да.
1: Базва модена ми се е дослуша от
0: мен. Ей, че хубаво, да? Усилваме всички.
1: Усмощи ма яде тая песен.
0: Айде да я подкрепим, като изяждаща емоция. Харесва ми за лятото, за нея, за теб. Една супер седмица да имат. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Не мога да повярвам се. 20 години на гра се свързах за първи път.
0: Добре дошъл си, защо чака толкова време?
1: Ма се чакам, звъна и не става. И като не става, не става.
0: Аха, днес е бил твоя момент и твоя ден. Как се казваш?
1: Виктор Познатиров.
0: Вики, добре дошъл при нас. Много се радвам, че успя с тази хубава усмивка за един чуден ден за старт на супер седмица.
1: Благодаря. Направо ми на старт на този момент.
0: Няма лошо в том действаме така.
1: Поръзах се, да. Ами да си поръчам една песен да поздравя всички. Които са щастливи, които са нещастни, абсолютно всички в Monday Morning.
0: Ей, чуден си, много ти благодаря наистина, прекрасен да ви е деня, ще се радвам, Вики, пак да те чуя.

0: утро, Енерджи!
1: Здравей!
0: От морето се обаждам, Любо съм.
1: Ей, радвам се, че чуя. Любо, много хубаво там, нали?
0: Перфектно се чувствам.
1: Друго си викаш.
0: Прекрасна вода, прекрасно Черноморие е нашето българското. А па днеска е повод Петров ден, не знам дали има поздрав. Поздравявам всички с името Петър и производните. Да са живи, здрави, ведри, бодри като Енерджи.
1: Ех, много ти благодаря. На теб да ти пожелам много весело да си изкараш, така ползотворно да е.
0: Да си призна, че си го изкарвам.
1: Сигурна съм, така трябва.
0: Добре, лек да ти пожелавам и на теб, и на всички, които слушат.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Къде се загуби ти такава писка му удари?
1: Да, нали?
2: Браво, ама не липсвате да знаеш.
1: Ей, много ти благодаря! Добре сте ми заварили! Как ти са, Дурки?
2: Много сме добре. Оставям калечето на лятно училище и заминавам един ден на женско забавление.
1: Ах, ама как ги обичам! Позволяваме си ги от време на време, да, препоръчително е.
2: Да, за моята приятелка, която днес има имен ден, ще се забавляваме малко.
1: Не е лошо, не е лошо.
2: Много е добре, да. А може ли да поздравим Калейчето, защото тя се поиска Baby One More Time?
1: Да, момичета, много ми е подходящо и за твоето женско парти, и за момиченце да се забавляват днес.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се

0: е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
1: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
3: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
4: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
9: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване, вълшебните метли.

0: Здравей!
1: Здравейте, Наталия от Варна. Здравя, съпруга си.
0: Ще го поздравим. А той вече води ли те на някое хубаво място? Отпуската оползотворена ли е?
1: За съжаление, аз все още съм на работа последни дни.
0: Ето, идва. Вижда му се края.
1: Това го очаква да е.
0: Сигурна съм.
1: Да, искам да го поздравя по случай имения му ден, Павел. Да ми е жив и здрав. Един прекрасен човек е. Най-невероятният съпруг. И ако може с песничка на Power.
0: Ехе, много Power. Чудесно. Много весел празник. Пожелавам със здраве и удоволствие да си носи името.
1: Много ви благодаря. Хубав ден има вас.
0: Всичко най-хубаво. Поздрави, до скоро.

0: Енерджи. Добро утро!
1: Добро утро, Енерджи! Здравейте! Как сте?
0: Много понеделник.
1: Добре, чудесно.
0: Така звучиш наистина, повярвах ти.
1: Благодаря. Обадно се от горещия Плевен.
0: Горещо ще е днес, нали? Много се радваме на жегата, но все пак да се попазваме от време на време не е лошо.
1: Да, не е лошо, да. Аз последно време се обаждам доста често, че бях рожденичка, брат ми също.
0: Супер, супер. Такива да, поводи много обичам да се споделят, защото стават двойно по-хубави.
1: Абсолютно. Онзи ден вичах да говорите за зодия рак. Тъй като съм представител, поздравявам всички, които този месец и следващия имат рождени дни и днес всички именици. И въобще всички слушатели на това чудесно радио.
0: Много ми харесва. Как звучиш и твоята усмивка? Просто сте чудесни. Искам да ти пожелая една страхотна седмица, малко по-прохладна и много да е успешна усмихната.
1: Да, и на всички, които отиват на почивка, също да се насладят.
0: Нищо, дете, ще се върнат, нищо, отидем.
1: Разбира се, на мен ми предстоят доста интересни.
0: Добре. Чакаме ги с нетърпение заедно.
1: На коя песен да се спрем?
0: Да.
1: Кристина Агилера, да вини небото.
0: Страхотна. Вадим го това духче. Ти можеш.
1: Да.
2: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Ангелочки, добро утро.
1: Добро утро, Крис.
0: Здравей, как си?
1: Здравей, аз съм Анатолий от Велико Търново, се обаждам. Поздрави от полярският слънчев и горещ град Велико Търново.
0: О, прекрасно, супер.
1: Поздравите са насочени първо към теб. Имаме тук една именичка, която ми е майка и се казва Пепа. Днеска, нали, е Петров ден.
0: Точно.
1: Тя иска да я поздравим с песента на Антигони и Джала. Много я харесва.
0: Добре, задължително за имениците, за твоето майче да е здрава, с удоволствие да си носи хубавото име.
1: Да, поздравите са от нейния син Анатолий и от съпруга и Анчо.
0: Много, много да ви е хубав много празника, Судори. Ще се радвам те пак да те чуя. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Бих искала да поздравя една много скъпа за мен приятелка по случай рождения и ден, да бъде жива и здрава, все така позитивна, да обича и да пръска нейната позитивна енергия.
0: И да бъде безкрайно обичана, разбира се, и силна. С какво да я поздравим и как се казва?
2: Десислава Давидова се казва, с нещо така енергично и зареждащо.
0: Дали си имате идея за любим изпълнител поне?
2: Не.
0: Не! Мили момичета, ще ви избера най-горещата от най-горещия. Обещавам за вашия празник. Наде си пожелаваме всичко най-хубаво. На теб една страхотна седмица.
3: Hi Bulgaria, this is Enрике Iglesias and you're listening to Energy. Hit station number one, Energy.

0: Добро утро, Христин, много ни липсваше.
1: Е, много ти благодаря. Добре си дошла и ти, мило мое.
0: Лъчезарна овация, отличната, както винаги. Аз искам обаче пък да поздравя и теб, и мен. Дава и новата Казабланка.
1: А хайде, Казабланка, да си причиним ни хубави емоции още в началото на седмицата. Твоята отпуска кога е?
0: Наближава 20-те, броим.
1: Броим ги. Задното броене започва, както казвам малче. Добре. Страхотна седмица обаче да имаш, лека, неусетна. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, звучиш чудесно, личиш ли, че презаредила си батериите и то така, според мен, доста качествено.
1: И много ти благодаря. Пожелавам го сутрин обратно.
2: Ами при мен положението е такова, един пулт разстояние, още едно събитие има и след което съм в отпуск.
1: Супер, така, супер.
2: Време е вече, деца казва, да слагаме джапанките в една раничка, 50 фактор и до розовите мисли тръгваме, където ни видят очите.
1: Абсолютно така.
2: По този повод искам да поздравя специално Петър от Асеновград, теб и всички хора, които са някъде в момента.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хриси, как си?
0: Много добре, ти как си?
1: И аз?
0: Браво,
1: супер! Хриси, тази сутрин може ли да слушаме на Fun Factory I Wanna Baby?
0: О, с такъв кеф. Така ще ти я засиля, че цялата седмица ще ти държи влогата, знаеш?
1: Много яко. Пожелавам ти успешна седмица и много добро настроение на всички, които слушат.
0: Много ти благодаря. Ти помагаш. Заповядай отново. Лека седмица. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Това да поздравя една седмичка от Пловдив, Тони Боева. Да бъдеш ли здрава, ще бъде такава лъчезарна.
0: С какво да поздравим Тони?
2: Здраво ден.
0: Ей, ама страшно готини момичета! Много як празник да си имате! Много, много щастие и пожелавам да е здрава и щастлива! И да, думата и днес, която трябва да подчертаем, е лято. Лятото е време за ярки вкусове, добро настроение и онези цветни моменти, които всички искаме да запазим по-дълго, точно като най-хубавите летни спомени от 80-те. А ти какво би избрал? Освежаващи цитрусови нотки, тропически кокосов вкус, леко и балансирано кафе или по-интензивен кафе характер? Разкажи ни във Facebook страницата на Radio Energy. Днес можеш да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо, защото лятото звучи и по-добре с Неспресо и Радио Енерджи.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Последните дни на юни ще маркират кулминацията на настоящия горещ цикъл с дневни температури в високия летен диапазон. В понеделник слънчево, с времени кратки увеличения на влажността няма да ни разхлаждат. Обаче навсякъде страната температурите са над 35 градуса.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Лек да е пътя, където и да сте тръгнали, откъдето и да преминавате. Ако сте си избрали автомагистрала Марица, моля, имайте предвид в област Стара Загора, че има ремонт на асфалта. До 3 юли движението от двете посоки ще се осъществява поетапно само в едната лента на определени места, които са сигнализирани, както и косенето на тревата. До 1 юли в средната разделителна ивица и банкетите в област Хасково, посока София, движението се извършва само в изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана фуга. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 50 км, имайте го предвид. И внимание по автомагистрала Черно море, косица е край пътните площи край Варна, а от днес до края на седмицата в двете посоки, както и в средната разделителна ивица, се осъществява с повишено внимание. В този участък се извършва ръчно косене на тревните площи, имайте го предвид, всичко сигнализирано, бъдете просто по-внимателни, по-полекичка и лек и страхотен път с Радио Енерджи.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончи.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобеля. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спалмобелео. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
11: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
12: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
13: Не. Окофлаш. Екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу, без консерванти, е за вас. По-здрав поглед към света. С Окофлаш от Unimed Pharma.
14: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
15: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
16: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Къде си губиш, бе, душа? Не съм ти чул горшето, бе.
1: Малко беше, де.
0: Малко и направо се оляме.
1: Нали? Ужас. Дано не слуша шефа, че...
0: Ама шефа не
1: слуша. Нали?
0: Поздравиме всички именици и всички приятели мои на Дом Пацини от Нови Искари от всякъде с Шери Леди.
1: И за теб специално.

0: No, ty kak si?
1: Много съм добре.
0: Браво!
1: Искам една песен. Наскоро е пуснах да я пусках и в радиото. Една гръцка няме от същия на Пакел диджей.
0: Mm-hmm, добре.
1: И да поздравим на екипа на Топли обяд град Търговище.
0: Ще ви поздравим, Търговище. Днес е много горещо. Правете по-хладни емоции обаче, пазайки се от топлото.
1: И всички именици да бъдат поздравени.
0: Най-вече, да. Както се казва, затваряй вратата, да не е Петров ден. Днес ще е топло, наистина.
1: Така.
0: Много хубава седмица. Успешна да е. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Христи. Много се радвам да си те чуя.
0: Добре дошла.
2: Добре заварила сутрешния ефир без тебе. Доста различен между другото.
0: Е, това е идеята, де. То не може за едно и също, нали?
2: Да, да. Не може само Бог, трябва и нещо.
0: Така, така.
2: Христи, какво ще кажеш за едно плавче?
0: Да.
2: И да, един поздрав за едно приятелче, да не ми каже после, не ви звъниш, пък не ме поздравяваш.
0: Така
2: че, Владо, ако слушаш, поздравявам те, ако не ще направя запис, за да му го пратя, да види, че съм го поздравила.
0: Да, да не каже после нещо. Да ви е хубава седмицата, сладки. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, здравейте! Искам да поздравя моя уникален мъж, той днес има имен ден с песента на Нели Number One.
0: Ей, много добре си го избрала, пък и имата говори повече, нали?
3: Да, да, точно така. Да, той е най-страхотният мъж на света. Искам да се чувствам поздравен и специален днес.
0: Сигурна съм, че го правиш всеки ден за него. Така че ви го пожелавам от сърце, да е здрав и с удоволствие да си носи името. Страхотен празник и весел

0: Maxi. Вкусен на всеки език.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
9: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
17: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
16: Търся ти шофьори? Идвай. И как е?
17: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
18: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
19: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
20: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
21: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай наживо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
22: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
23: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
24: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
23: А ако си докарам дървеници?
24: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
23: А кой може да поддържа входа и мазетата?
24: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
24: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Kaufland, родна реколта. Вкусът идва от корена.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland –

0: Добро утро, Свети.
1: Здравей.
0: Може да поздравя тебе с Бам-Бам.
1: Бам-Бам, Джамейкън, специално за теб обаче. Хайде да си поделим една гореща лятна песен за горещия ден.
0: Благодаря.
1: И аз ти благодаря. Супер седмица, до скоро.
0: И благодаря за тебе, до скоро.
1: Чао. Само на едно място.

0: Добро утро.
1: Здравей.
0: Как си?
1: Много добре, ти звучиш супер, няма да питам.
0: Да.
1: Чудесно.
0: И по този повод се сетих за една песен, понеже е лято. Може ли да чуеме Two Together, Summer Time is Here?
1: Ех, с такъв кеф. Имаше с удоволствие,
0: да. Поздрави за всички.
1: И най-специално за теб. Страхотна седмица да имаш.
0: Благодаря, чао.
1: До скоро.

0: Енерджи, добро утро!
1: Крис, добро утро!
0: Здравей!
1: Приятно завръщане на работа, тим съм от Варна.
0: Пенко, как е положението във Варна? Гореща, нали?
1: Еми да, тамам ти ще да кажа, като сияхме лятната вълна, слънчево, да поздравим с порайда.
0: Задължително. Да. Много ми харесва. Много ти благодаря. Поздрави, изпращаме на семейството ти, на морето. И до скоро, Пенко. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Здрасти, от първия път. Чак да ни
0: поляра. Каква хубава седмица ти предстои само.
2: Да, предстои ми. Тръгвам към морето.
0: Знаех си аз.
2: Към Шерпланда. Друг път с теми да чуваме много по-рано, когато почнеш да работиш. Аз съм в движение, но така, нещо лятно, хубаво, да кажем, дам за Кодуров.
0: За изпът имаш го.
2: Да, благодаря ти.
0: Лек да е само пътя до там, съобразявайте обстановката.

0: варано си станал?
1: Аз казвам Александър и стана храна, защото отивам на близката ферма.
0: Много хубаво да си изкарате. Поздрави за всички! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Може да поръчам една песничка, здрасти?
0: Можеш ли? Я да пробвам!
2: Искам да чуя Automatic Lover на
0: С такъв кеф, специално и само за теб ще.
2: И за вас, естествено.
0: Много благодаря. Поделяме си супер песента за супер седмицата, която предстои. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здравей!
3: Здравейте и на вас! Ерасон, Астон, искам да е Левита, може ли да го чуем?
0: С такъв кеф, имаш ли?
3: Защото пожелава един успешен и супер забавен ден.
0: Дано да бъде, направи и твоя такъв.
3: Имате страхотен глас.
0: Много благодаря. Ще се радвам и те пак да чуеш. Страхотна седмица.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: И днес е жълт код в цялата страна. Имайте предвид градусите над 35 почти в цялата страна и малко по-високо на традиционно топлите в страната. Слънчево и горещо ще днес.
4: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако сте предприели път и то е по автомагистрала Хемус, имайте предвид лошата настилка. В посока Варна скоростта е ограничена до 90 км. За камионите над 12 тона са задължени да се движат само в аварийната лента, а срокът е удължен до края на септември. Време на маркировка се полага. В посока Варна скоростта е ограничена до 100 км до 3 юли заради поставянето на тази маркировка след превантивна поддръжка. В тунела Топли дол движението е организирано от две ленти за София и две за Варна. При аварийни ситуации в лявата тръба веднага се въвежда и двупосочно движение. В област Ловеч и днес и утре от 8 до 8 се ремонтира настилката. Активната лента е затворена, а трафикът преминава само през изпреварващата лента.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
4: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Внимание на пътя!
10: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
12: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
13: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
14: Търся ти шофьори? Идвай.
12: И как е?
14: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
15: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
16: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
17: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
16: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
19: Те не могат да кажат къде ги боли,
20: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
21: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
22: Време
0: е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
1: Вкусен на всеки език.

0: Здрасти.
1: Добро утро.
2: Ало, Радио Енерджи. Здрасти. Искам да поздравя семейство Георгиеви.
1: Добре, поздрави за цялото ти семейство и хубав ден да имате. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, дал Бог добро.
1: Здравей, радвам се да те чуя. Добре заварили?
3: И аз така хричи, как ще кара радвам.
1: Бързо мина.
3: Как се чака почивка, ако не е няколко години, примерно на Малдивите, бързо минават.
1: А, да, нали.
3: Много успитан ден, пожелавам на всички. Много да ни успешна седмицата. Дай Боже, си първна е поне по успешите.
1: Да.
3: Аз от Шайн.
1: Ейха, ейха, какво хубаво лято напомняме. Такива емоции предстоят и тази седмица, сигурно съм, причиняваме си ги.
3: Абсолютно.
1: Пък каквото ще да става да е успешна.
3: Точно така.

0: Здравейте, бих искал да направя поздрав.
1: Заповядай.
0: За най-готините колеги, които съм работил някога.
1: Ех, колко е хубаво да си намериш такова място.
0: Да се чувствам добре всеки ден.
1: Супер.
0: И сме страхотен екип и се разбираме много.
1: Идеал.
0: Много искам да ги поздравя, защото ме кара да се усмихвам всеки ден и се чувствам много добре, като работим в екип и сме заедно.
1: Идеално, то това е важното. Най-най-важното, да. Всъщност, да не почувстваш и един работен ден. Като такъв, с какво да ви подготвим за хубавата седмица?
0: Ами, искам да ги поздравя с нещо весело, ви изберете какво, нещо готино за настроение.
1: Чудесно, а как се казваш?
0: Илия Коцев.
1: Беше ми приятно, Илия. Страхотна да ви е седмица.
0: И на мен хубав ден пожелавам.
1: Всичко

0: Едни от най-летните момчета са The Underdog Project. Ще бъдат с нас и на Spice Music Festival. Датите са 7 и 8 август. Цялата програма откриваш в нашия сайт radioenergy.bg. Точно 13 минути останаха до 10. А от Майами се прехвърляме и към Румъния, защото пожелахте едно хубавичко горещо лов на Ина. Какво е лятото без Сиблок и любимото ни Summer Time по Radio Energy?
1: Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0.

0: Автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
8: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Willkommen in Deutschland!
11: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
10: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
11: Позволете си немски стандарт на живот.
10: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
10: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
8: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, Предтехнически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва.

0: ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Часът е 10. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
7: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
8: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
13: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
14: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
17: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
18: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
19: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
20: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво, Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
7: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Мини-март. Бързо и вкусно.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек, ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
13: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
14: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
15: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
17: Този юли... Тут-тут! Холивуд има чудовищен проблем.
15: Глория, алилуя!
17: Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
15: Юрика!
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
18: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: любимите ти песни. Hit music only. От 90-те до днес. Energy. Часът е 11. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно място. Come on, come on. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Energy. Вкуса на всеки език. Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
4: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицина. Нека се включим заедно в геномът на България.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: Търся ти шофьори? Идвай.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
14: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
15: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
14: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
15: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
16: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
20: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
19: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
21: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
22: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: твоето следващо приключение с Нюи.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка. Мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
11: Факт.
10: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
11: Басейни?
10: Да.
11: Спа?
10: Да.
11: Коктейли?
10: Повече от достатъчно.
11: Масажи?
10: Повече от релаксиращи.
11: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
10: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
11: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
10: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
12: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: СПА Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен СПА бонус.
14: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. СПА Шоурум Аквацентър София.
15: Вера България!
16: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
15: Вера България!
17: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
18: sunnybeachclub.bg.
19: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
21: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
22: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс.бг.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Часът е 12. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
9: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
12: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
14: Apex Service представя склада.net.
15: Склада.net.
14: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
16: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
14: Онлайн, бързо, удобно.
16: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
15: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
19: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
19: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
20: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
3: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: IMDG Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Мазо Купи ресторант представя. 3 юли петък Мазо Бенд. 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
10: Паус джинс.
9: Паус джинс.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
15: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
16: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
15: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
16: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
20: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
19: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите Ultra Premium храни за кучета и котки Devora. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Gourmet и Brit Premium. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хични са.
21: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
22: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
23: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона –

0: We Pray и Coldplay с компания по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та, днес стана един. Казваме си здрасти в понеделник на 29 юни и да, определено днес е празничен ден. Поздрави за всички, които имат повод да почерпят точно днес. А сега поглеждаме и към Facebook страницата на Radio Energy България. Освен възможности за награди, там в последните 60 минути гласувахте за Energy Facebook Hit и си имаме съвсем изявен победител Хюго и Салто от Франция за Ямайкам Бам Бам в Energy at Work.
1: Часът е 13. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Give me all your loving, generation of love и Master Boy по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия 10 са минутите след един в понеделника на 29 юни. Следобеда ни посреща с слънчево и много горещо време. Максималните температури днес ще достигнат между 34 и 39 градуса. Заради високите стойности за цялата страна е обявен жълт код за опасни горещини. Облачността ще бъде незначителна, главно над планините и в Източна България. А ако сте навън, не забравяйте да пиете повече вода и по възможност да избягвате продължителното излагане на слънце. А при нас след малко в Energy at Work още любими заглавия от Quad City DJs, пускаме Teddy Swims, както и тази песен.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Минимарт – бързо и вкусно.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на света. В София Ринг Мол.
8: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
9: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
10: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
11: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
10: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
11: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». КФА арматура.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
16: Вълшебни,
17: вълшебни,
16: вълшебни метли, от вълшебните метли.
18: Професионално почистване вълшебните метли.
19: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
20: Не, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
21: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
20: И на баница с масълце ми бие.
21: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Jess Might и Bruno Mars по Energy на 29 юни, когато отбелязваме Петров ден и ефира ни буквално прелива от празнично настроение. Време е за поздрави, защото днес черпят някои от най-обичаните имена. Честит имен ден на всички, които носят имената Петър, Павел, Петя, Павлина, Полина, Поля, Камен и Кремена. Бъдете здрави и носете имената си с гордостта, нека те да ви носят само успехи и вдъхновение. Поздравите за любимите хора, след 5 в следобедното издание на Energy Request, а след малко Energy at Work продължава с това.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
6: Ера България.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: Търсят ти шофьори? Идвай!
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
11: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
12: Мамо, едно време имаше ли Говен транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Говен транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говен транс.
12: За морето!
14: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
15: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
16: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
17: vmax.bg.
16: Комфорт през всеки сезон.
17: Комфорт през всеки сезон.
16: Вие определяте климата.
17: Ние определяме климата.
16: vmax. Комфорт през всеки сезон.

0: Автокэште Кентавр. Автокъщата на народа.
1: Sprechen Sie Deutsch?
2: Говорите ли немски?
3: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
2: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
3: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
2: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
3: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
2: Даваме 3 години. Гаранция.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
4: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
6: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
7: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
8: Паус джинс.
7: Паус джинс.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

И Шанет Туэйн по Energy и станцията с любимата музика. Лятото е в разгара си, а ние в Radio Energy продължаваме да търсим най-добрия начин да го направим още по-свежо. Лятото звучи по-добре с Неспресо, а ти имаш шанс да спечелиш след от две лимитирани плажни кърпи. Днес те питаме кое от летните кафета на Неспресо избираш ти. Юзу ванила over ice, коконат ванила over ice, ice leggero или ice forte. Влезе в Facebook страницата на Radio Energy, намери публикацията за деня и сподели своя избор. Толкова е просто. Споделяш, участваш и грабваш кърпи за плажа или басейна, а всички детайли са на radioenergy.bg. 12 минути преди 2, в понеделник следобед, пускаме и още яки парчета от Enka Mozi, пускаме и Residence DJ, за да се завърнем към 2000-ните. Преди това, Бора Кетър по Energy.

0: Офенбах, когато летим на крилете на любимата музика от 90-та до днес, стана два следават понеделник на 29 юни и да, месец юни е към своя край, но любимата музика при нас продължава и в следващите 60 минути очакваме само перфектни заглавия за супер лятно настроение. Дина вас след малко, сега и DJ Bobo по Energy.
1: Часът е 14. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: To the Moon and Back и Savage Garden по Energy, станцията, която можеш да пропътува заедно с теб до морето и обратно. Поздрави за тези, които ни пращат снимки от морския бряг. Да, знаем, че времето е подходящо за това. Истинско лято навън, след обеда ще остане слънчев и много горещи температури между 34 и 39 градуса. Само над планините и в източните райони може да се появи незначителна купеста облачност. По Черноморието една идея по-комфортно, разбира се, с температури между 29 и 34 градуса и слаб морски бриз. При нас още любима музика за всички на път, за всички на работното място и за онези на плажа. Калвин Харис и Type E. Пускаме това след секунди.
1: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата в Лилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
5: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
10: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
12: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
11: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
12: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
16: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с бекончик.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
19: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

0: кукът. Любимо заглавие от 97-ма по Energy в Energy at Work. Стана 2:30 на 29 юни и вече броим оставащото време до Spice Music Festival, това любимо събитие на Морска гара Бургас, което ще се случи на 7 и 8 август с участието на Captain Jack, Dante Thomas, Leroy от Prodigy, Oceana, Rednecks, Right Side Fred, Руслана, Thomas Anders от Modern Talking, The Underdog Project, Лис Фонси и още кой, провери в нашия сайт, адреса е radioenergy.bg, а билетите са налични на ticketstation.bg. Още любими заглавия за супер понеделник сме приготвили от Backstreet Boys, пускаме The Second Voice, няма да пропуснем и ето този хит от 90-те.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72. Или kilimworld.bg.
7: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
8: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
9: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.bg.
8: И всеки кашон да си знае мястото.
10: Внимание на пътя!
11: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
12: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
15: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателите. Състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
16: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
17: Глория, алилуя!
16: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
17: Юрика!
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
19: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
20: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
20: Революция в лепенето!
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
21: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
22: Мазо Клуб и ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
23: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
24: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland –

Бъл с Марк Антони по Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия. 29 юни е днес. Поздрави за имениците днес. А освен това, точно на днешния празник се отбелязва и Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Това се случва всяка година на 29 юни. А като подарък за това от Агенция Пътна инфраструктура информират, че през летните месеци изцяло се спират ремонтните дейности по настилките на републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, за да се осигури по-бързо, удобно и безопасно пътуване по време на ваканциите. Отпада и планираното затваряне край обзор за тази вечер между Обзор и Слънчев бряг. Няма да бъде въвеждано ограничение, така че шофирайте внимателно и се насладете на лятото и любимата музика по Energy. Ние сме приготвили Моблек с Лив Кейта и голяма компания за Яморе. Алексиас Девол ще ни върнат към 90-те за Миения. Сега поздрави с Дженифър Лопес по Energy.

0: David Guetta и Mo Black по Energy в Energy at Work. Точно при следа в понеделник на 29 юни. Още лятно настроение и плажни емоции. Поздрави за всички, които ни слушат край брега на морето. Алекс Уорен, пускаме след малко за Ordinary. Ще пратим поздрави и за имениците днес, и за пътуващите, и за празнуващите, и за онези, които са останали на работното място да заместват колегите. Тупак с Доктор Дре за малко повече бас. California Love по Energy.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Network, 10 минути след 3 в понеделник. Ако ви предстои пътуване след работа, подгответе се за сериозна жега. Днес температурите в страната достигат между 34 и 39 градуса, а на много места следобеда ще бъде истински горещ. Проверете нивото на охлаждащата течност и климатика на автомобила, а при по-дълъг път си осигурете достатъчно вода. Утре ще бъде още малко по-топло, като на места температурите ще доближат 40 градуса. Горещо ще бъде и при нас The Sun Club, Lady Gaga, пускаме и тази песен.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
9: Паус джинс.
8: Паус джинс.
10: Willkommen in Deutschland.
11: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
10: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
11: Позволете си немски стандарт на живот.
10: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
10: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
12: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
13: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
14: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
15: Търся ти шофьори? Идвай.
13: И как е?
14: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
17: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
18: Димитри, какво правиш, бе? Защо поля шкафа в банята?
19: Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
18: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
19: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
18: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата. Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
19: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
21: С алуминиевите радиатори КФА арматура от Рувекс, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
20: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rolex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
21: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rolex KFA арматура.

0: La la la, обичаме да си припяваме заедно с Sam Smith и Naughty Boy. Това е Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. А супер заглавия от 90-те, само от 90-те или само от 2000-те те очакват в мобилното приложение Radio Play и специалните тематични канали. Най-големите хитове и от 90-те, и от началото на милениума си имат своето специално място и в ефира на City TV. Рубриката е Energy Hits и се случва всеки ден и във всеки час. Поздрави за всички фенове на City TV. След малко пускаме Venga Boys, а преди това и този хит.
1: Вали мя водка, ме лиго паро, кела мази му, сти дики му, дискотек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек.
2: Това са 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Не чакай бъдещето, създай го! Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Нещо голямо се случва в Келим Уърлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
7: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
13: vmax.bg.
12: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
13: Ние определяме климата.
12: Vimax. Комфорт през всеки сезон.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: and love me too.
1: I can read it in your eyes. I can read it in your eyes.
2: Това е In My Dreams от Пандера. По Energy станцията, която пуска само любими заглавия, световното първенство е тук и емоциите са навсякъде. За да направим гледането на мачове още по-вълнуващо, Radio Energy и Hisense ти даваме шанс за страхотни награди. Hisense е световен лидер в над 50 години история и официален партньор на FIFA и UEFA. Как да спечелиш футболна топка Hisense днес? Влез на radioenergy.bg. Регистрирай се и отговори на въпроса за тяхната гама от продукти, а в петък теглим голямата награда, страхотна прахосмукачка Hisense. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а Energy at Work продължава веднага с още яки парчета от 2-4 Family, Africanism All Stars за едно прекрасно Summer Moon, веднага след Tame Impala и Jenny за Dracula по Energy.

0: най-приятната класика на Faithless от 90-те. Стана 4 и малко подминахме даже 16-я час. А сега е време за Energy Facebook Hit и онова, за което сте гласували най-много във Facebook страницата на Radio Energy България. Поздрави за всички приятели, които ни правят компания там. След малко Liberty X и Just a Little, а преди това доказателството, че нещата не са нагласени. You know who и Guantanamera.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: Til klik po energiji, станцията, която пуска само любими заглавия, 29 юни е днес, понеделник и в деня на светите апостоли Петър и Павел. Много хора празнуват имен ден, ще можеш да ги поздравиш в Energy Request след 5 следават. Повече информация за днешния празник и традициите можеш да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg, ако си достатъчно наблюдателен. До 5 обаче сме подготвили само стабилни парчета от CC Catch, DJ Bowie и Гордост компания.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Времето остава слънчево и горещо, с много високи температури и малко купести облаци над планините и в източна България. И утре ще бъде предимно слънчево, но още по-горещо. На места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони термометрите могат да достигнат около 40 градуса. Едва през втората половина на седмицата се увеличава вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевични бури.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Днес, освен че е Петрол ден, е и Националният ден на безопасността на движението по пътищата. Мотото тази година е в името на живота, като се поставя фокус върху емоционалната интелигентност и толерантността. А от Пътна полиция са обявили масови проверки в цялата страна за алкохол, наркотици и скорост. Това, че е празник, разбира се, не пречи на инцидентите да се случват. Временно движението в Котленския проход по пътя Котел Мокрен при 62 км е ограничено и в двете посоки заради пътно-транспортно произшествие. Въведен е обходен маршрут от Сливен през Сичера до Котел и обратно. Трафика в района на инцидента се регулира от Пътна полиция. Запасете се с търпение, а и с достатъчно вода. А любимата музика е тук по Енерджи.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
8: Балистик Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
13: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
14: Паус джинс.
13: Паус джинс.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
4: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
3: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
4: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
5: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.

Класика от 97 на Download по Energy в Energy at Work, 5 минути след 4:30 в понеделник на 29 юни. А искаш ли лятото ти да е по-стилно? Участвай в играта ни във Facebook страницата на Radio Energy с Неспресо. Сподели кой е твой любим леден вкус и спечели лимитирани плажни кърпи Неспресо, защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Energy. Всички детайли са онлайн, а след малко при нас Magic Affair от 90.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
5: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
6: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
7: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
11: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване вълшебните метли.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВиК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

I Don't Wanna Know и варианта на Metro Boomin's The Weeknd и 21 Savage, който се появи през 22-а година. Понеделник е днес, Петров ден. Поздрави за имениците, ще можеш да ги уважиш в следобедното издание на Energy Request. А футболните емоции продължават с Hisense и Radio Energy. Регистрирай се в нашия сайт radioenergy.bg, като отговориш правилно на въпроса за деня и така можеш да спечелиш оригинална футболна топка Hisense. А в петък теглим голямата награда прахосмукачка Hisense. Всички детайли са в нашия сайт. Сега поздрави с Армин Ван Бюрен по Energy.

0: ако можем да си позволим днес да започнем шоуто с един любим мъж. Теди Суинси, мистер No Hero по Energy, секунди преди 5 следобед на 29-я ден от юни, можем да поздравим всички, които празнуват на този прекрасен слънчев ден. Как ще стане това, решаваш ти. 3889-5895. Имаш времето до 8.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: се единствено и само за Варна. Къде се намираш ти? 10 минути след 5 следобед на 29 юни. Разбираме от 388-95-895. Здрасти!
1: Здрасти! Може ли да направя един поздрав за баща ми, който имаше рожден ден в събота?
0: Пропуснахме празника. Как се казва той?
1: Николай. Любимата му песен е Колко джамбо, ако може.
0: Може. Хубав следобед.
2: Това е Energy Request. Ти избираш как да завършиш.

0: Jam with Mr. President и Ники помни тази песен от Spice Music Festival.
1: Аз мога и да си припявам, да. Винаги го правя с тази песен, която я чуя в ефир.
0: И още нещо, Ники ми постави ултиматум, каза, ако пусна времето малко по-рано и трафика също, ще ми съдейства. Ще ми съдействаш ли сега?
1: Естествено, и затова съм тук.
0: Първо да си чуем нещо.
2: Здравейте, една песничка да поръчаме за края на работния ден.
0: Коя да бъде твоята?
2: Лейла.
0: Лейла е супер.
2: Варна.
0: Прохладна вечер пожелавам, ако е възможно.
2: Много благодаря, трудно, но благодаря.
3: Здравейте, днес имам име Дени, реших да питам за една песен.
0: Това е най-доброто решение за твоя празник. Как се казваш?
3: Полин, на 10.
0: С какво да те поздравим за празника ти? Нещо новичко ли да ти пуснем?
3: Да.
0: Добре, нещо за твоя празник. Хубав да ти е, благодаря ти.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Не съм и поглеждала, така че наистина си ти.
1: Не знам дали ти е било топло днес, но синоптиците предвиждат от утре да има затопляне.
0: Затопляне?
1: Да.
0: Добре, ден, телефона ми излезе, че четвъртък, петък и събота ще вали.
1: Така, да, след средата на седмицата се очакват влошаване на времето, ако може да се нарече влошаване, с грамотевични бури и малко повече валежи, но до тогава жега, пек и около 40 градуса.
4: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Може да ми... ме начумериш повече.
1: Май няма да спазиш традицията тази година.
0: Традицията е?
1: За първи юли?
0: Не, няма да я спазя.
1: Да, не си го планирала,
0: не,
1: да.
0: Не, съм. Но вече пък... съм дърта да ставам рано.
1: Но пък има друга добра новина, която ще се случи утре. Пускат движението по Дунав мост Русе. Ще се извършва без ограничения след 10 часа, ако не се лъжа, и отпада едно от тези ограничения и големи изчаквания, които създаваха проблеми на шофьорите през последните повече от година.
0: Ако има очевидци на събитието, ще се радваме да го споделят с нас. 3889-5895. Обещали сме си Moving to the Sun, нещо новичко и Лейла по Energy.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
6: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg. Алианс.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно... пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
10: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
11: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви, Хотел Нобел.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
14: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки.
15: Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
16: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
17: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
18: Един хот-дог, моля.
19: И едно еспресо.
18: Ела, опитай и се наслади.
19: Мини-март. Бързо и вкусно.
20: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
21: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
22: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
23: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
24: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
25: Добре, тогава какво още чакам?
24: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
26: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
27: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
28: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
29: Energy. Energy. Hit music only.
30: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Blue System и Leiwa по Energy. 29 юния. Независимо дали си сред имениците или рождениците днес, пускаме любимата ти песен 3889-5895, за да се договорим за това. Обещахме и Jamaican Bam Bam и какво още? Energy, здрасти!
1: Ало, Радио Energy!
0: Здрасти, Energy! Кой си, откъде си?
1: Дария от София.
0: Хайде бързичко да се справим с песента. Какво си си избрала за Energy?
1: Искам да поздравя всички софиянци за Банга Ренга.
0: Супер, благодарим ти. Енерджи!
2: Здравейте, Радио Енерджи. Слиша се, казвам и съм от Свищов. И на Майкъл Джексън, Black or White.
3: Здравейте.
0: Здрасти.
3: Може ли да чуем нещо на Оливър 3?
0: Може, кой си ти?
3: Десислав от Шумен. Благодаря. Добър ден. Слънчев Плодин, Ваня.
0: Слънчев и Горещ.
3: Да, на колата показва 39.
0: Ужас. Напускам тази планета. Не знам наистина как виреете там.
3: Шаги, някоя песничка, без значение.
0: Има една много подходяща за вас. Ей, сега ще я засилим. Благодаря ти!
3: Добре,
0: до скоро! Добре.

0: по Energy 5.30, за да не ти липсва любимата песен, трябва да се погрижиш тя да присъства в Energy Request. Единственият начин това да стане е да минеш през 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте. Здравейте! Може ли да пусна един поздрав за сина ми Димитър и за мъжа ми Васил и да им кажа, че много ги обличам, с песента на Дара Бангаранга?
2: Ало, добър ден!
0: Здрасти!
2: На якото радио на света. Поздрав, че за всичките именици. Може ли? Нещо на скутър.
0: Супер, а ти празнуваш ли днес?
2: Да, Павел се казвам.
0: Ей, Павка, здрав, щастлив и обичан да си.

0: днес и за рождениците Ram The Logical Song и Scooter по Energy станцията, която слуша, изпълнява и глези с любимата песен. Избираш ти.
1: Здравейте, мога ли да поздравя сестря ми Руминка с песента Габриела?
0: На Руминка това ли да й пуснем по Energy?
1: Да.
0: Откъде сте вие?
1: От София.
0: Малко търпение, пускам и Габриела. Благодаря, момичета.
1: Много благодаря.
0: До скоро. Няма да забравим и за Майкъл Джексън, и за Габриела, и за Кеца, и за Хюгъш, Джамейкън Бам Бам. Обещахме си и Банга Ранга.

0: Бангаранга и Дара по Енерджи. Не знам дали е черпила някога вдъхновение от 80-те, но може би трябва да го направи, защото и лятото звучи по-добре така. И с Неспресо и Енерджи. Всеки ден подаряваме по 3 сета от 2 лимитирани кърпи за плащ от Неспресо. Лятото, знаете, сезонът на големите избори. Когато става дума за кафе върху лед, чакаме твоето решение. Може да ни споделиш в коментар във Facebook страницата на Енерджи как предпочиташ кафето си това лято. Да разчупиш следовете, да освежиш момента и да си спечелиш страхотни награди. За тях се информираш и от сайта ни, адрес radioenergy.bg. Ни обещахме и Майкъл Джексън и Хюго за Jamaican Bam Bam по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
6: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
5: Значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
7: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
8: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
10: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
9: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
11: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
12: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
13: sunnybeachclub.bg.
5: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
14: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома. Ваш шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
15: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
14: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
16: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките или към Зоо магазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
17: България. Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
18: Ера България.
19: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
17: Факт.
19: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
20: Басейни?
19: Да.
20: Спа?
19: Да.
20: Коктейли?
19: Повече от достатъчно.
20: Масажи?
19: Повече от релаксиращи.
20: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
19: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
20: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
19: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
21: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
22: Пласико БГ.
21: Техника за офиса и гейминга.
23: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
24: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: по енерджи, малко преди 6 вечерта на 29-я ден от юни, иначе казано понеделник. Как ще звучи до 8 избиращи по енерджи?
1: Ало, здравейте, Радио Енерджи. Аз съм Дани и се връщам от лятна занимавания. И пътуваме с бусове и искам да поставя другите бусове с песента на Шакира Дай Дай.
2: Здравей, понеже е лято, може ли да чуем едно хубаво парче на Playway Hit и благодаря ти за успешна нова седмица.
0: Да важи и за теб. Благодаря.
2: Нека важи и за теб.
0: Да важи за всички, които шофират наблизо, надалеч. Пускаме си и модел. Поздрави за Борис, Шакира, Бурна Бой, Play Hit и по Енерджи. We'll be right back.

0: и по Energy минава 6-та. Времето до 8 е запазено за твоето желание по любимата радиостанция. Заповядай! Energy!
1: С Транкила.
0: Транкила?
1: Да. Балвин, да.
0: Много лятно, много приятно. Браво! Мерси!
2: Здравейте! Energy ли?
0: Energy е!
2: Йохо! Благодаря ви много! Значи имам много успешна мисия. Дължа една усмивка по радиото на Стели от Варна.
0: О, тия лафове от 90-те още не минават.
2: Минават, да. Води ме на кино и ме дължа това, така че трябва да, така да ми е чиста съвестта.
0: Ама много хубава отплата. Браво, браво.
3: Я те чакам.
0: Добре ви се отразило киното, я да чуем за песента.
2: Може ли Music Sound Better With You?
0: Много яка песен, супер сте!
4: Часът е 18. Време е за сладолед.
5: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Magic Sounds Better With You. Най-хубавото, което може да чуеш в трафика. Start Dust по Energy. Почти 6 минути да след 6 вечерта за още гениални идеи. Те чакаме на 388-95-895.
1: Здравейте, може ли един поздрав за Ели? Тя си знае от кой е. Поздрава с нещо на E-Type.
0: Да, а от E-Type ще пазим ли в тайна заглавието или ще си признаеш?
1: Каквото изберете по ваш избор. Искам да ви кажа, че отново желая да изпея момента на тази година.
0: 7-8 август са датите, ще ви чакаме.
1: Благодаря ви.

0: Пазарджи, 6, 15 и 29 юни. Ако този ден е по-специален за теб, заповядай да си споделим емоцията. 3889585.
1: Енерджи, привет! Той пусна кучетата вън.
0: Не знам, моите са си вътре.
1: Горкото живото днеска, докато се веднага обратно в апартамента пред климатика. Няма просто животни.
0: За разлика от много хора.
1: Може ли да поздравя един колега, който не отдавна той ме поздрави, Любчо от Русе, от градския транспорт, също за всички колеги от градския транспорт.
0: Енерджи!
2: Здравейте, Виктор!
0: Откъде си, Вики?
2: Сега пътуваме и искам да поздравя цялото ни семейство с една песен Moonlight.
0: Пътувате към морето или в друга посока?
2: За село.
0: Кой е там? Баба, дядо?
2: Баба и дядо.
0: Животни имат ли тези баба и дядо?
2: Да. Кучета, кокошки.
0: За кокошките съм безкрайно щастлива, наистина. Лятото ти е сигурно. Хубава вечер!
2: Имаме!
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Почти приключихме с месец юли, но времето не е казало последната си дума. През 30-я му ден ще бъде предимно слънчево и отново много горещо, максималните градуси на места до 39 в следобедните часове над Западна и Централна Северна България. Ще се развива и купата дъждовна облачност. Възможно е за разкош да превали и да прегърми.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Трафикът в посока морето определено ще бъде засилен, за това от АПИ съобщиха, че спират ремонтите към Черноморието и към Гърция. През лятото отпада и нощното затваряне на участъка обзор Слънчев бряг, въпреки че ремонтите

0: се разбрали в Energy Request до 8. Избираш ти.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Банана. Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
6: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
7: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: 10 години Титан Пропъртис. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
13: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
14: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
15: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
17: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: по Енерджи. 6:26, 29 юни имаш още час и 30 минути за Енерджи Request. Побързи, защото времето наистина се изплъзва доста бързичко. Обещали сме си и какво още? Избираш ти? Енерджи!
1: Здрасти, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Можем да поръчам една песен?
0: Коя ти се слуша?
1: Алишаки, Калма.
0: Не мога да повярвам. Искаш ли да повториш, за да сме сигурни, че не си сбъркал?
1: Не.
0: Това желание от кого е?
1: От мама.
0: А, значи целувките са за мама, а ти само си посредник.
1: Да.
0: Как се казва мама?
1: Елино.
0: Може да бъде сигурна, че тази песен ще бъде пусната. Хубав следобед!
1: Благодаря. Здрасти, Радио Енерджи ли е?
0: Здрасти, кой си ти?
1: Казвам се Криси и искам да поздравя майка ми с една песен.
0: Да? Майката на Криси коя песен иска?
1: Байлянду, ако може.
0: Питай мама за Енрике Иглесиас ли става въпрос или за Деверсетарското?
1: За Енрике Иглесиас.
0: Добре.
2: Здрасти, Енерджи. Можеш да да поздравя майка ми с рано призори?
0: Мама съгласна ли?
2: Да. Много е хубаво, аз вече научих на изуст.
0: Айде, напипаваш, ще се включиш с радиото, нали?
2: Да.

0: Енерджи 6.36, 29-тия ден от юни. Как ще звучи избиращи по Енерджи?
1: Здрасти, как сте в Радио Енерджи?
0: В Радио Енерджи сме много добре на климатика. Ти как си?
1: Добре, как се казвате?
0: Криси се казвам, а ти?
1: Аз се казвам Светалина Стефанова.
0: Цвети, позволявам ти да водиш този разговор. Рядко давам думата на друг. Възползвай се!
1: Аз съм от Стара Загора и съм на 7 години.
0: Няма да ме питаш същото, нали? Моля те.
1: Да, искам да ме поздравите с химна на Радио Енерджи, ако може.
0: Може, Цвети! Всички децалувки са за теб!
1: Благодаря, да видя на лека работа.
0: О, благодаря ти! Хубав следовет!
2: Здравейте, Енерджи, как сте?
0: Добре сме!
2: Днес имам имен ден, ако може да се поздравя с една песна. Пътя си, нали?
0: Да ти е здраво името, ти покрай него и хубави хора да срещаш.
2: Може и кълчър би, гърчо кири.
0: Веднага. Поздрави и весел празник!

0: Гато Гери по Енерджи за имениците на 29 юни. За рождениците днес чакаме и твоето желание, където и да се намираш, заповядай и можем да си създадем емоцията заедно до 8-3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Радио Енерджи, здравейте! Радвам се, че може да се свържа първо с вас. Една песничка, поздрав да ви направите, че се прегърнем от морето.
0: Такива като тебе ги наричам тъжни хора, съжалявам, но надявам се обратната посока скоро да я хванете.
1: Ние ще поздравим всички, които се прибират от морето. На Бон Джови.
0: Обратно към морето ще пътуваме ли скоро пак?
1: Не, пак ще се чуваме тогава.
0: Леко и безаварийно, благодаря ти.
1: Благодаря ти, а тебе прекрасен. Следва.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И for business е супер. Вие как сте?
5: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера, България.
12: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
13: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
14: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
13: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
14: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
18: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
19: Мило,
12: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
21: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаления да хищне са.
22: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
23: Да поръчаме нещо, а?
24: Примерно пица.
23: А суши с сьомга?
24: По-скоро бургер с беконче.
23: Не, паста с пармезан. Дай повече.
24: С свежа салатка.
23: И тиквена торта.
24: А дали е на оферта?
23: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
25: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: 895-895.
1: Здрасти, ако това не ми е щастливото попадение, здраве му кажи. От третия път.
0: Много обичам утърни жени, ти си много енерджи.
1: Естествено, с това ваше присъствие и с нон-стоп в колата с вас, как няма да бъде енерджи винаги?
0: А, викаш прихваща?
1: И ако прихваща. И да направим един поздрав за всички пътуващи от море към море, по планини, той където отива. На Пути Кет Долс имат една много готина колаборация с един индиец. Не си спомням как се казваше песента, но си спомням, че беше много ярко.
0: Джей Хоу.
1: Ето, това е нашата песен. Ако успеем малко сега да раздвижим кръста, ще бъда много благодарна.
0: Ами, какво да правим? Ще ми бъдеш благодарна след малко.
1: Добре. Пазвай от Стара Загора и хубава вечер.
0: Мерси, до скоро.

0: Когато не можеш да избягаш от съдбата си, Pussycat Dolls пишат песен по случая. J-Hope, Energy, почти стана 7.00. 29 юни е. Продължаваме както си избереш. Музиката разчита също на твоя избор. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте! Искам да поздравя момчетата от сервиз от град Шумен, да им пожела да са все така целодайни и добри в работата си.
0: Ти си клиент или жена на някого? Какво правиха с твой автомобил?
1: Сбор, двигател, сериозно.
0: И можем ли...
1: сериозни.
0: Можем ли да разчитаме, че са си свършили работата, не са те претупали?
1: На 100%.

0: Ама ти се доверяваш на техните думи или разбираш от това, което се е случило?
1: Ами нямам проблеми с колата.
0: Колко време шофираш след ремонт?
1: Няколко месеца.
0: Е, жестоко, да. Заслужават поздрави. Длъжна бях да проверя.
1: Да.
0: Нещо за момчешко ще пуснем тогава.
1: Да.
0: Всичко добро, поздрави. Ако това е любима песен от 90-те до днес, не е звучала днес. Не разчиташ някой друг да се сети за нея. Искаш си, пускаме и новия химн на Energy, Bon Jovi и това.
2: Часът е 19. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Ти, Бон Джови по Енерджи, 7:10. Времето за Енерджи Request е ограничено и е само до 8, така че заповядай побързи за любимия си изпълнител или любимата си песен. 3 8 8 9 5 8 9 5. Избираш ти.
1: Здрасти, Енерджи. Може ли да пуснем една песен? Remember the time на Нана.
0: Можеш ли да изпееш?
1: Remember the time, remember the time.
0: Така, така, така. Айде, внимавай повече. Хубава вечер! Енерджи!
2: Здравейте! Един поздрав за майката на най-добрата ми приятелка на Бритни Спирс, Baby One More Time.
0: Не съм се и съмнявала, че ще се справите прекрасно. Браво на вас! Благодаря!
3: Аладио Енерджи, може да получим мотелко от теба пълоте.
0: Как се казваш ти?
3: Това ми е Пламенова Шнайдерова. На 7.
0: Искам да знам коя ти беше първата дума. Мама и тати казали ли са ти?
4: Здравейте!
0: Това приказливо човече, когато започна да говори, всъщност коя му беше първата дума?
4: Каза баба.
0: А, тя на баба ли е минала? Добре.
4: Да, първата и дума беше баба.
0: Но песента е супер. Хубав следове да имате. Твоето

0: гласове да превали и да прегърми. Бъдете внимателни, от нас обещанията за хубава лятна музика. По Energy пускаме и Bubble Tech.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Вашия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
3: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе. metalnistelaji.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
1: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситен от тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция – Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
11: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
12: sunnybeachclub.bg.
13: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.

0: обичаш любимата си песен по радиото, докато пътуваш, можем да го причиним и на теб като емоция. Просто си го позволи. 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy!
1: Не знам при вас как е, но тук аз казах, в момента 37 градуса е.
0: В момента не мога да се оплача, защото съм на прохладно.
1: Обаче аз шофирам, отворила съм прозорците, но въпреки всичко не е така топло и си мисля за едно ice baby. Нали? Мисля, че ще разходи малко страстите.
0: Ще се погрижим, поне. Да.

0: DJ revolves it.
1: Здравей, Енерджи. А замисли си за една песен, която не съм слушал отдавна. Не че сте въртяли, аз може да не съм е хванал. OMC How Bizarre.
2: Така е
1: доста лятно. В случай, че на някой още му е топо и след текущата Ice Baby, нека да е така по-лятно, ще разкопчем ризите и така ще е. След
2: ако има какво да покажете по тия ризи, защото вкъщи са понапълняли.
1: Ма ние се готвиме вече за морето, така че...
2: Готвенето за морето става обаче през зимата. Много хора го пропускат този факт.
1: Еми, сега... Какво такова?
2: Да, носим си го и това е.
1: Форма работа на вас.
2: Благодаря.
1: Нека да сме повече енерджи и така цялото настроение.
2: Супер звучиш и ти. Благодаря ти, до скоро. Energy Request. Поръчай любимата си песен на

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: отговор. Не сме забравили и за Нана. Какво още можем да си пуснем? Избираш ти 3889-5895.
1: Ало, Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи е. Кой се обажда?
1: Андрей от Пловдив. Може ли да ми пуснете онази новата песен, гръцката, как се казваше? Сещате ли се?
0: Кога ще поздравим с нея?
1: Брат ми.
2: Ало, Енерджи, добър вечер. При вас е добър вечер. Ние от Испания ви търсим.
0: Едни горещи хора.
2: Да, си кри. Ето при вас е топличко. Не съм плакуйте само, че при вас е 37-8 градуса.
0: Ма нали знаете, че ние обичаме да си мрънкаме? Я за задръстванията.
2: Мрънкаме, че ни е студено, да. Ни е злегаста, така сме.
0: Да.
2: И тук сме така. Да. Искам да поздравя моя син, понеже се казва Павел, по случай Петров ден днеска, с малко мангаранга иска. Да, това вече изпълне стои, че 15 години тук. 25 години е, значи.
0: То голямо момче.
2: Ама българи сме си. Тегли си ни там. Е, това е. Приятна вечер. Благодаря много.
0: Усмивки за вас и весел празник.

0: Правим енерджери квест, приказките са сладки. Начинът за връзка е един единствен. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, казвам се Даниел Джинков, в момента пътувам за морето. Китен.
0: Е, страхотно, да си изкараш много весело. Знаеш, и в петък едно детенце, което пътуваше към Китен, много плак. Ти няма да плачеш, че отиваш Китен, нали?
1: Не.
0: С какво да те поздравим?
1: Искам да поздравя брат ми, защото днес има имен ден.
0: Е, хубав празник и съчетано с пътуване към морето. По-добро от това, да. Просто не знам. Какво искате да пуснем?
1: На Майкъл Джексон, на They Don't Care About Us.
2: Това са 2000-те.

0: Energy 2003. Samo v Radio Play. Energy 2003. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Žena, majka, krajica. Familia Galaxy. Vkusen na vseki jezik.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
6: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
8: Приятелите вкъщи ще поканим.
9: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
8: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
9: Да нямаш бездънна торба с пари.
8: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
15: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
16: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
20: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
21: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение – Фригохим. Вече и в София, на улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
22: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите Ultra Premium.
0: премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.

Remember the time in Nana по Energy. Всички помним световното от 94-та на годината, 2026-та, и Hisense и Energy ти даваме шанс да спечелиш страхотни футболни награди. Регистрираш се в сайта ни, адресът е radioenergy.bg, отговаряш на въпроса на Hisense и

0: случайно, Хенсън, по Енерджи. Енерджи!
1: Здравей! От тебе преди 10 дни обсудихме жените и сега подкарахме мъжете.
0: Мъжете много често чуват неща, които не съм казала.
1: Не, аз искам да кажа, поне ти казвай, че трябва да имаме какво да покажем под ризата.
0: Ага, и?
1: Точно това, което показваме под ризата, е сигнал за жените. Когато обиколката на горната част е по-голяма, това част, че това мъж има много свободно време и може да си позволи да ходи на фитнес.
0: Така.
1: Когато в долната част обиколката е по-голяма, това означава, че този сигнал към жените, че този мъж вече някой го храни и той е зак.
0: Сега имаш сигнал, че имаш 5 секунди да си избереш песен. Действай.
1: Има една песен, Боб, на една детска група, забрах името.
0: И отново напомняме, утре ще е много горещо. Поздрави!

има песни, които са ни специални без причина. Тази е точно такава. House of Pain и Jump Around по Energy. Има обаче и хора, които са ни специални с повод и без. Днес обаче е изключителен празник и за да го направим и национален, ще поздравим и моя най-любим човек. Нещо от времето, в което той се забавлявал, а аз дори не съм била планирана. Рик Астли, Never Gonna Give You Up по Energy.

0: ČSFD 20. Vreme je za sladoled.
1: Galaxy, ukusan na svaki jezik.

Energy 2000. Samo v Radio Play. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
6: България! Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
7: България! Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Мазо Купи ресторант представя. 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли. Вълшебните метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
18: Паус джинс.
17: Паус джинс.
19: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
20: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
19: И сега?
20: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
19: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
20: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
21: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
3: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хичнеса.
12: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
0: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
5: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
6: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: energy.
1: Часовте 21. Време е за сладолет.
2: Жена майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: ČST 22. Vreme je za sladoled.
1: Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

samo na jedno mjesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.